0: ya ba sa ba di tsone fumane ya sa register ga hantle mme ho ile ha ba le ka solo mo
1: ke kopa pele o e feta mo ntate kgonenyana o e tlhakisana ha se sa registera hantle ke ha se sa registera ka tsela e jwang kapa ke ha se registerileke
0: ha sesebapadi se tloa setlhopheng sa ka mona seago sa gago ebe ha se fitlha mono ga ke se

0: mokana le suku
1: ndade mpha
0: ke na hana go ha o le mona ndade ula re o tla ba teng kana go ina go ena eno bile teng me la ile mona ba wanga ta ba sa kena ho mamela bantse ba o mamedi ba sa o mamela go ba mohlomonsa le moya se le se yo sna le hore e be di ba ganya na dze mmalwa o ngwana la hlile se le se yo fela ha o tloa mona ka mora go tlosi e dinomoro tsa ha o mona o tla ukwa batla o tshwara ba o wetse.

tsa sa bolokena le tsona di re a tlhanetse motho ba tla shola ke cheng ke ha ke tla tse bana le ngwana sekolo go tla botate ka mphoporane le ntumedise ke poe go lokwa tsa di haia.